0: លះណានក្រាប់ឌីកោសៃប្រកចាប់បង្ហា
1: បុកលាក់សាំផាលះហេម៉ាប្លោះដៃមកណាំដែរក៏ទាប់លីម៉ាកោសៃបុនកណាប់កែបុនកណាប់លះណានកោសៃលះឡានហើយឡោះបេលៀសៃក្លែប្រាក់បេតនានលេងអំតាប្រាឌៀតរូមដេកយារប្រឡោះម៉ាត្លោប្លោះដេម៉ូម៉ូដូលេកកលុហិម៉ាកោសែមនុបុនសាងកណាប់ញ៉ៃហើយណោះពីលៀណាមិទុហិម៉ាប្លោះហិក្លាក់ប្រាក់ដឹងមងហាត្រាប្រកណូកណាំត្រុនរូមដេកយារប្រទុំក្រាក់លេតិបតាក្រិងដេយបេះលនក្រិងជឿឆាំងសាជឿបងម៉ូដូលេប៉ប្លោះដប្រំកងអែកំនុបុនសាងកណាប់ញ៉ៃហើយណោះពីលៀបេះសេតុត្លោប្លោះប៉ៃក្លាក់ប្រាក់បេតនរូដៃមោរងដែលដណ្ដឹងយំកាន់មនុស្សបុនសាងលមមតរមណៃក្រេតឡងជាមរងងាមក្រាវរងយហត្រាមរងប្រចានប្រខងឯណោះឯដៃហ៊ូលមងណាន់រូកំនុស្សបុនសាងប្រឹកម្លិះណិចម៉ាក់ប្រកណោះលេដាំឌីប្រខមបវេតធនតៃបើតបលុះណាំដៃសាជឿបងចារតកឡាកសៀមឡងទុំកសេបុនកណាប់ចាំមកលេរូណាងអាយប្រាឡរូដឹងកបលីម៉ាកសេបុនកណាប់សាកោសេមោរូទួតរេមោណាំដៃមឹកណាន់រុំគប់នេកយ៉ាប្រកណោះលះដាន់លួយងាយចាក់ប្រមរក្លែ4កណាប់ក៏ចប្រឹងឡំសា
0: មឹងទំប្រងអឌិសសេសីទុញបិញ្ញាវិមតហេលាន់ក្លងរុយបាតលូមនុះលះចាននេះពលយាលះដាន់ប្រដនដេរតាមទីចារតកលកលកពិតរំលែងអទុំហាត់ដាប់រកក្រៀមកាំងក្លែទុចាក់វ៉ាលរិងកាអមយកណងហគុំពេតពះពីមទោះវ៉ាលរិងកានុកបិនលូមនុះដូចអូទុំហាត់ដាប់រកណៃលកញាំដេហិននឹងថោសាំងកំរៀបបនសាំងបោះនិកមិនតាធុនលំប្រក្រៀមកាំងក្លែទុចាក់វ៉ាលរិងកា
1: មុំកំជាងមើងលាន់ណាំធុនតែបើតបលុះណាំដុំីពលកបោះមិនតាមតាមុំកំជាងហងឯបេះឡើយទោះជុំដូចលំបនសាងមើងណាន់ទោះក្រណៃឯពលក្រឹងកចាប់ទុំហាត់ដប្រក់ពីមទោះវ៉ាលជិងកាលំទុំដុកនឹងបនសាងទោះវាយ៉ាយ៉ោតតានហំវ៉ាល់បនប្រងមិនបថណាន់មកបំពេះទាំងទុំីពលដានហដារតាមទុំសារៈលែងលុះហាត់ដប្រក់កយបនសាងបងទុំប្រងដៀតក្លែពេះគុំមកប្រំពេតក៏យក4សាងព្រឺមកពីម្លាស់អមយកក៏នាំគុំពេតលំទុំគឹមត្រឹមឆារអ៊ីមធឺរដូចអូទុំហាត់ចាប់ប្រពីមតវ៉ាជិងកាលោកមកក្រឹងលែងអតិក្រឹករួយកម្មគុំផំទុំប្លាំងពេលនេះ4សាងហៅគុំពេតក្រឹមកាំងក្លែទោះចាក់វ៉ាជិងកាបងទុំប្រងដៀតទុំីពលកពោះមិនតាមតាលោកពីមលេរប្រឹររួយព្រឺលុំនេះគុំងាំពេតក៏យោក្របនុយហិពលយាហគមអាយទៀងអំពេតប្រក្រេមកាំងក្លែទៅចាប់វ៉ាលជិងកាប្រឺជិងប្រក់ជិងងាលែដាន់ជិងប្រក់អំពេតមឹងជីចាំនេះបុនសាង
0: អំរិបបុនសាងលែដាន់បិងកាប់ហេតេគលងិនីពុយ៉ាលែផ្លែកឆាមេទីទីកណាល់ជីទុនដែបោដបលីម៉ាហងលូក៏សេតេគ្រិងឡាន់ធ្លុំណងចារដកលាក់មក្រាវេសាំងទុកអមយកកណងពះអេតកេចាប់ក្លែហេតិបដូចអូក្លែតិកមកមួយប្រងហេននន្លាចាំងមកនុកទូកកើតលងហេនកែចាប់រឹងវាហតិកក្លែអាលីបឌីកើតលងបឹងសាំងទូកមកតាលទឹមនឹងណាស់លងសាំងទួតាលទោះកសាំងម៉ួយឡាន់តិចដូចទីតលងជួរដុំក្លែមនេះលំប្រងាំក្រាសាំងណាន់ម្រេះបុកលែថោកសិមអពតទុនអេតេគលយ៉ានទីមកមកចាក់ងាក់លកមុំទឹកបនសាំងលុយងាក់ជីងប្រប្រពីមេតេតះក្លះអេឡកយ៉ាន់លេមចាន់ងិនីពុធុនណៃ
2: សាងទុកមរមងមេតងៀងតាន់ហៀងសពុហាប្រងកណឹងអេម៉ាព្លុះមេតវងខាកបាសប្រកាកបេតាមេតអាត់គីរិឈូចាន់លីងពេះលោកមក្រាធីមតាល់ទឹមនឹងណាស់លងហងបេតុងពេះទេចកក្លៃដាឌីលីបដូអេឡងទីក្រាប់គឺលែក្លុះលីបទូម៉ៃហ៊ុយសាណាក់អំពែមដោយអត់ស្វ័យមើពីរដៃសាំងម៉ូលេតាល់ទីត្រងសណាន់ហៃតតែតេលេអមឡោទេអំពែដោយកណុកកានអូហឹងទឹមកសៃម៉ោណាក់ហ៊ូម៉ាប្រាទោះបងហាទីនុកកពីក្លែអមអ៊ីតអែតេអត់ប្រងហិនមើអែតេគឺអែលីបឡាច់កឆាំទីកណាល់ជីធុនទួយបតប្លុះអេម៉ាទឹមណាក់ពីមកបលេះប្រកាកពេមក្រាវិតឆាំងងាក់មក្រាធៀមតលណះលងពេះមីម៉ាម៉ូណុកតិចអដាប់អេណាង
3: កកអេកងមឿងទៀងកងកកអេត
1: ាណាក់ណះហុយពោកណាប់ផ្លំទុំយ៉ានអេលីបឡេកសេណាន់កេរ៉ាឌ្រុងគួពេះងាក់មក្រាតលណះលងសាងតើម៉ូអេលីពោឌីទុកតិចលងណាន់ចាំងអេដាប់អេណាងអមរតលេះមែបដូចអូ
4: បែលូដាធីថៃដ້ອຍដឺកញ្ញាំងធឹកគួ
1: អេតេកើតអេលីបឡេកកឆាំទីកណាល់ជីធុនទ្វៃបើតបលីម៉ា